وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیم ده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیم نین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب ایغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگیم ده یاغدولارین سالر جلوالر تلگیم نین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی Tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudur axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim Tuprog'ing quchdim, tilagimning gulisan sen, gullagan vatan, yuragimning gulisan sen, gullagan vatan.

وطن إقبال ميرزا شيري سيني ديسم يرقمدا آچلار گللر يامغر بولب سمالردن ساچلار گللر سهرالردن دریالردن ساچلار گللر يرقمنين گلسن سين گللگم وطن اسمين ايتب ايغانده چچوك جلغالر سنبولالر تانلردن تاقر سرغالر Kipirigimda yog'dularing solar jilvalar tilagimning gulisan sen gullagan vatan xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudur axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen گلگم وطن هاوچ هاوچ زلال زلال سویندن ایچیدم مهرین قنات بولد ماوی کوکلرده اوچدم ینا قیتب سینگه کلدم تپراغین قچدم تلگم نین گلسن سین گلگم وطن یورگم نین گلسن سین گلگم وطن

وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگم ده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگم نین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب ایغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگم ده یاغدولارین سالر جلوالر تلگم نین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی Tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudir axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim Tuprog'ing quchdim, tilagimning gulisan sen, gullagan vatan, yuragimning gulisan sen, gullagan vatan.

0: Таджикистан гараджа ке видеш мантрала ме упа мантреса ме ланса че валя ке промока сануи бойзода ке багдари ке сад карвай ке лиян траша дашаг стад векас ке ле джал 2018 2023 душамбе 25 АТАЕС МАЕ 2024 ПАР ЧОУТЕ УЧАДЖА СТАРИАН ТРАЖА САМЕЛАН КЕ ТИАРИОН КЕ САМБАД МЕ ЕК БРИФИНГ АЙОЖИТ КЕ ГАЙТ ХЕ. БРИФИНГ КЕ ДОРАН ЧОУТЕ ДУШАМБЕ ЖАЛ САМЕЛАН КЕ ТИАРИЕ ПРАКРЯ КЕ САМБАД МЕ ДЕШ МЕ РАНИ ВАЛЕ РАЖНА ЕГ МИШАНУ ОРАН ТРАЖА САНГАТАНО КЕ ПРАМУКО САРКАРИЯ ДЕКАРИЯ САД ХЕ ГАРЕЛ ОР ВИДЕШЕ МЕДИЯ КО ВЕСТРАДА ДЖАНКАРИ ПРАДАХАН КЕ ГАЙЕ. Таджикистан ке видеш мамлоке па мантре сануе бойзодане стад векас ке ле джал карвай ке антраша дашак пар чоуте учада сари антраша самилан ке теарио ке самбан ме каха.
1: Айни замон омогаде ба конфронс бо маром идома дошта аз джониби базорат ва идаравои дахлдори кишвар корвои заруи ташкили ва мохтарови дар сати балан амали гарда.
0: Саби самилан каракрам каракрам вартман ме апни антема чаран ме хеджаб ке пур сатро вешаягад чарчао вишеш пейнало манчо ора саид и бейт ме вактаок ор аня йогда картаон ке пушит ке джарай хе. Душаме самилан ان میراشه یک شهر و چه جستاری سرکاری پراتینیدیو سانیوگ در راشتر جسیو انتراشت ارکشتر سنگتانو ویتی سنستانو یووا پراتینیدیو نگاریگ سماج سنگتانو نیجی کشتر که پراتی باگیو اورو جال ویو که کشترو که ویششگیو که ایک ساد آنیا که امید هست. سمیلان که موکی او دیشه جال سایتا که سرکشمی انتراشت سایو که مضبوط کرنه جالویو پریوارتن اور جالا پورتیه که ستاد اوپ یوکسی سمبندی هید ماتوپور مودو پر ویشواگ سمودای که دیا نرکشید کرنا ہے. ساتروک دوران پرتی باگی ستاد ویکاس لکشیو ویشیش روپ سی پانی اور جالویو سی سمبندی هید لکشیو کو لگو کرنے کے ویوہاری که طریقو پر چرچا کرنگی اور توس سفاریشو اور پحال پرستود کرنگی. اس کے علاوہ سمیلان کے دنچے کے بیتر سانس کرتے گور شیک شیک کرکرامو که ساد ساد ویشیش پردرشانیو که یوجنا بنا ایجادیه. جیسا سی میمانو که تاجیکستان که ایتیاز سانس کرده گور پرتن کشمتا سی آدهی که پریچید هونه که افسر ملتا هیه.